0: まあ、自治体にね任せればあれなんでしょうけども、うん、
1: そうね、
0: まあ、普通に私一町民としては、うんうん、もう本当にいただけるんだったら、うん、ぜひっていう感じですけど、うん、まあ、政治の世界だといろいろあるんでしょうね、うん、きっと、うん、
1: いやまずダッシュっていうのもほら もらおうやって、
0: ああそうですそうですありがたく頂戴しますから、
1: あとはねちゃんとどういう形が地域事情に合ってるか、
0: うん、
1: ね、で私の推測ではやっぱり金沢市内みたいなところは、うん、いろんな習い事がいっぱいできるけど、例えばね、田舎の方というかね行くとそういう習い事自体があまりできない、
0: うん、
1: いう事情もあるっていうことが地域事情なのかなっていう思いもあるし、うん、そこは差がありますよね、うん、ただ私が思うには例えば地域の方であっても子供たちはスポーツとか、うん、いろんな習い事を、ね、指導者が教えてると、ね、その指導者はほとんどボランティアでやってる、
0: うん、
1: ね、いやそういう風に使っていいかどうかわからんけど、そのボランティアの人らにねちゃんとお金回る仕掛け作ってあげたらどうやろうって
0: 確かにそうなんですよね、ほとんどボランティアだから、うんうん、そうするとなんかこうあのなり手不足って言われてるじゃないですか、
1: そうだろうね、
0: そう教える人がいないっていうので、う
1: ん、教えたいんだけど、
0: うん、
1: ねボランティアではちょっと辛いなと、
0: そうそうそうなんですよ
1: ね、
0: そこに対して、うん、町とか市とかが
1: うまくアレンジして、うん、お金が回るようにすれば、
0: うん、
1: 今部活はどんどんね、地域移行になってるわけだから、うん、その受け皿としてねそういう方法もあるかもしれないね、まあそこはね具体的な話は我々よく分かんないんだけど、
0: うん、
1: 小松市長さんが批判したのもどんな中身かもはっきり分からないんだけど、
0: うん、
1: 報道の中で、
0: はい、
1: お金出すって言うとれんさかいにそれはちゃんと
0: それは
1: それで当選なさったわけだから、
0: もうありがたく私らとしてはありがとうございます、
1: 使えるようにね、
0: あ、そうですね、
1: 使いやすいように、
0: そう
1: 何も使えんがいねって言うのは困るわね、
0: うんうんうんうん、
1: でもああこんなんだ使わせていただきますありがとうございますというふうになればいいんじゃないかなって、
0: うんうん、
1: ね、これは誰の問題でもない、我々住民側の問題、
0: うん、
1: 住民側はいや県がそうやって出してくれるんならぜひね使わせてほしい、各市役所さん各町役場さん、
0: うん、
1: ちゃんと使いやすいようにアレンジしてくださいよっていうのを住民の声があれば、
0: まあ確かにだってこれ今日この記事を見るまで忘れてましたもん、そういえばあったなっていうぐらいですから、
1: そういえばあったよ
0: な
1: って、
0: そう
1: 知事も忘れとったら困るよね
0: そうやったって言われたもんね
1: あれこうやったねって
0: それも困ります
1: けど、一応半ば公約的な話かもしれないですね、はいはい、だからこれはやっぱり住民のためになるがならねちゃんと使いやすいように、
0: うん、
1: ね、まあ例えばねなんとか1人1万円くらい当たるようなね、
0: そう、あ1万円当たるといいですね、うん、
1: 全額じゃなくてもただ1000円か2000円足し前してもやぞ、うん、賞味2000 1万円くらい当たれんわって
0: これでもクーポンだから使い切ったら終わりなんですかね、クーポンだから
1: それをこれから今いろいろ政策として考えていくんでしょう、はい、
0: うん、
1: そういうのを聞けたらね、ね、
0: はい、
1: ああぜひそれやってくださいよと、何でもいいですよ、それは学習塾みたいなのもあるかもしれんし、
0: うんうんうんうん、
1: スポーツでね、
0: うん、
1: やっぱりスポーツやってるあの指導者に対してちゃんと報酬が出るような仕掛けもあってもいいし、ね、まあ、それぞれ地域いろいろあるわけだから、
0: はい、
1: まあ、子どもたちの元気につながればいいんじゃないかなと思いますけどね、
0: はい、
1: わかんないけどね余計なこと言うなって言われるかもしれんけどああ時間がもうそろそろ終わりになりましたね、
0: あ、 本当でした、あっという間でした、
1: はい、まあ、そういうことで、
0: はい、
1: 今週もこれで終わりにしたいと思います、
0: はい、
1: はい、また来週かな、
0: 来週
1: あるんかな、来週ないんです、
0: うん、
1: じゃあ再来週さよなら、
0: はい、さよなら。
2: FM 河北金地正樹の幸せ一直線、毎週木曜日午後5時30分から放送、再放送は金曜日午前7時と日曜日午後3時30分から。金地正樹の幸せ一直線、お楽しみください。
3: FM 河北9月のラジオプレゼント、宅配寿司寿司船河北店さんよりおまかせ握り10貫店頭購入券を5名様に、シネマサンシャインさんより映画鑑賞券を5名様にそれぞれプレゼントします。 ホームページからご応募ください。
4: 今日のご飯ふっくらしてるな。
5: ガスコンロで炊いてみたんだ。デザートにグリル機能でケーキも焼いてみたの。
4: 料理の幅も広がるし、エネオスグローブエナジーに相談してよかったな。
5: ガスでエコな生活、エネオスグローブエナジ
2: ー。 FM 河北 AI ラジオお知らせ版。石川中央保健福祉センターからお知らせです。動物愛護フェスティバルやペット防災についてラジオで紹介しています。石川県立音楽堂、音楽堂の安らぎ広場を知っていますか。9月の満載のおもちゃ箱からのとをつなぐから掃除時での舞あのとの話をしています。金曜なるほどインタビュー、9月秋の交通安全運動が始まります。番組ではイベント、健康や防犯のほか、暮らしに役立つ情報をお届け、お便りリクエストも紹介しています。再放送は金曜夜8時、土曜朝5時、日曜朝7時30分。津幡警察署からのお知らせです。秋の夕暮れ、ライトと反射材で命を守る。9月21日から全国交通安全週間運動が始まります。ピーカーブーブンコ。9月1日は七尾の光の子保育園に防災お話し会へ。七塚小学校は5年生の朝読書、七尾と輪島の民話を語りました。月刊河北マガジン9月号。月刊河北マガジン発行を毎月プッシュ通知でスマホにお知らせします。石川県立看護大学。第3月曜日のなるほどインタビューは石川県立看護大学の先生方にお話を伺います。町の縁側なごみカフェノラ。9月の手作りは紙コップかごと虫よけ消臭ボトル、折り紙は簡単用紙入れを作りました。10月は日を変更、第2土曜日、手作りは1時半からです。河北市お知らせページテスト中。河北市からのメール1週間分を最新順に掲載します。テスト中。高松街角交流館からのお知らせ。9月4日から13日、崖っぷちの作品展。18日から27日市民川柳入賞作品展開催。あんかけうどん販売始めました。金沢海上保安部、耳より情報。9月のイベント、大野鈴花火、大野灯台一般公開、キッズ食料体験イベントを紹介。ヨーヨー役弁当あり。詳しくはお知らせ版をご覧ください。FM 河北アンケートプレゼント、映画鑑賞券を毎月5名様に。シネマサンシャイン河北にて約14年ぶりの新作「踊る大捜査線 NEW メトロポリスを駆け抜けろ」は9月18日金曜日から上映中。ホームページにお知らせを掲載ください。ラジオお知らせ版。

ほとんどこういう例はないと思います。まあ、ちなみに能登半島地震の時は50万、200万、50万というのは家財、そして50万は車、200万円は家を建てるか直すか。私が被災者生活再建支援金で、前回の方は300万だと足りないと家を建てれない、それだけということと、あとその300万円の内訳は加算支援金が200万円なんですね。加算支援金というのは家を建てる、直すとき、はい、で基礎支援金というのは100万ということで、家を建てる直すことのない人は100万だけなんですね。でこれだと車を失った方などは暮らしができないということですね。車が あれば生活ができるんです、進めるんです、移動もできて、病院も行けて、仕事も行けるんです。だからそこに支援をしてくださいという、これ岸田さんと予算委員会で多くの皆様見ていただいたと思うんですけれども、やり取りで、車に対しての50万円が出るようになった。利用者は5000人以上ですね。ちなみに今のこの前の千葉の豪雨とかでは、やっぱり車1万台使えなくなったそうなんですけども、まあさすが人の多いところなんで台数も桁違いだなと思いますけれども、要は能登半島地震以外の豪雨災害ですね、今地震の災害、津波の災害も含めてお金今まで出たことないんですよ。はい。でそうなので、私は私近藤和也が提案をしたということもあるんですが、それを受け入れてくれた岸田総理には感謝をしていますね。うん。あとはこのそもそも保険に入っていない、地震保険もそうなんですけども、この車もですね、まあ、地震保険も車の自賠責のような形でもう強制加入にもうしなきゃいけないんだろうなと私は思っています。そして、自動車に関してもこの水没というのは、まあ、今のこの線状降水帯でもうわけわかんないじゃないですか。台風みたいな身構えることもなく、突然天気予報で大雨警報だとか、はい、この4だ5だというですね、はい、命を守る行動に移ってくださいと言われたって、もう車のことはもう当然二の次ですよね。そうなので雨で車を失うリスクというのも高まってきているわけですから、こちらについても、何らかの形で踏み込むように、そして国も制度を支援するからですね、仕組みを作っていく、協力していく必要があるんではないかなというふうに思います。はい、ということで今日の1曲目です。

はい、そしてシルバーウィークの真ん中のところですね、2日間ツールドノートに参加をいたしました。ツールドノート400、時にはツールドノート400中というふうに言われます。この400だ410だということを言うのは全部の走行距離ですね。今まで1日目は内灘や河北から和島までだいたい130-140キロ、そして2日目は輪島から鈴を通って能登町穴水、そして能登島まで行って160-170キロ、そして3日は和倉温泉のところからですね、はい、氷見、場合によっては高岡を通る、そして山越えして中野戸田、宝田清水だということで石川県に戻ってきて、そして白衣、宝田清水、河北、津幡の山を、平地の時もあるんですけどね。そして、内灘に戻ってくる。これ全部合わせると400とか410だったんですね。はい。まあ、今年もツールゾーンと400開催されました。で、ただ、実際には、1日目は金沢から中野と往復、133キロですね。そして、2日目は、能登空港から、輪島市内、注ぎ町の能登町の柳田、そして牛津、宇川からまた能登空港に戻ってくる90キロということで、220、だいたい4キロぐらいですね。はい。まあ、半分、たった半分。でも、よくぞ半分まで来たという見方もできます。まあ、正直言って、私もこの、多くの皆様にボランティアお願いしますと言いながら、丸々2日間も自転車乗るというのはすごく忍びなかったんですね。はい。でも、復旧復興のある意味シンボルでもあるんですよね。ツールドノートというのは、能登半島地震豪雨。そして今回のツールドノートの1日目は、豪雨災害がひどかったですね。中野との金丸ですとか、能登部下、能登部上、ですとか、白衣の堺、井の山、あの辺りも走っていったんですね。そして、内灘町の室、西新屋、宮坂、大根部、鶴ヶ丘ですね。液状化被害のひどかったところですね。まあ、こういったところも通るし、はい。そして、何よりも、輪島から鈴に行く途中の、この海岸線のところは、崖崩れで、もう流、もうトンネルも全部埋まってしまった、壊れてしまってですね、もうしばらく通れなかったんですけども、悲しいことに大地が隆起をして、ドラえもんの海底帝国か、まあ、その映画みたいな話ですけども、この海底隆起場か忘れたんですが、その海底を行くようなところにですね、まあ、そこにこの道を作った、海底を這うような感じでの道を作っちゃったんですよ。本当すごいことを、よくぞ国交省頑張ってくれたなというふうに思いますが、まあ、そこも通ってきました。まあ、本当よくぞここまで、道を作っていただいたなということと。